Fia no panoa na utie ye o mamun sema hudu nyina. Na sports phone be ramu. Na ya to aswa de ye. Awia dumi enu kase.

etwa blade ukru kra no ma ohunu sa wanom sa ukru enum jagafo betesa eni no su ye kroche kama etese de ohunu ma brochire nsa jagafo betesa ye number no ye 0243-686861 and a 0245-749206 0245-749206 ye number no no mo amutu nsa nyina no munko keo keo babi etu nsa bia se yo boro anase babi etu nsa wo keo bia no jagafo bites wo ho kona kope bi he menia se de sitia so enye nsa no adin pi nsa nsa ni bi wo no mo a uti mu nsa den awoso body no ewura body no ma uti nsa no hye na uti mu se twitwa o minim twitwa o nsurum debi because when ye den enuaba ye the fruits ana ye di haban enua hini eduambra ane flowers ane ye di aye jagafo bites na de me den se e sha enua na e wo me do is na a omo numa e bo a omo ma omo nyini che no a bo omo ma omo hu ye den no sa enua ne ye hyeda ahyepu bi ne ye jagafo bites ana ye san yi port another enua bi a bi ni Africa e wo Korea asan nua no sei no saudi fra ensan minia e ma etia tembe odi amohwe korea for china for japan for omo den omo ho de e di entra e ye san nua ba ni e ye yi e nua bi omo di eti enom no enu na amatem bi omo ho den no sa enam se ye dream ho nti ya boka akoy import sa nua ni bi nya de ni nyina ba ene ye de afra jagafo bites no ene yesa de Ghana enua edubra papa ene ahaban papa afra ene yade aye jagafo bites se de beya wonum a ebeye nipadua num pon ensa de de bia maka wonum sa no ebobɔ no na esiesiu e wosa wonum sa hu sensan ebobɔ me nanso yesa ye de esiesie me ana eye smooth obia on pensa bebre na ana on tan pensa no on sapa ne jagafo o de oto a fa ko se fridge na chill waade na nyumre watwa kakra u be didi a watwa bi wani gye a watwa bi tebe u be compass a watwa bi na wan kasa wonum nsa we ya gbo hu se wanum nsa emu nsa u hie jagafo bites jagafo bites e ye nsa minia ye de ba ya che se ensoto because now say ye di jagafo bites ba ye kora no me hwe de hu adanse e ba ho na me num bi e ma ne timi ka me num bi no me nsese na ma yie sese e ba kama me nua me se ye ne ye de tabia he ba ba yo tabia he ba fo ye nsa ne ye di aba afa na ye se apro wa yi puma kwa ma ye de jagafo bites apie it is a 15 16 years monum ye nuro mon hu se ye nuro e sa ya ne pa a mo ji ye di e fa malaria ne ne ma ne ma mo ji ye di ye wie ye so ye di takum aba takum so de mema ne boji so obema bie nu we di tabia takum a afeli no o wan pa so na sanye ma we nyina ne akika bom ene ye di bi afra ye sanye se ye di jagafo bites apia menia wo hia bi na no wo de wanom sa bebre ye nka se wonom sa wanom sa wonim sam na de trust jagafo bites na gade waka sa try jagafo bites na ubehu se wanum sade bia wanum sade bia na nsa we ye dansronko ni sham ubo se flowers ne wo mno u pie sukura da ye hwehwe sham ana bottle ne so fe sabio u ye yie na so de ye jagafo bites eservo a obi ebe so ye preban ni pa o bi ba wo party na so hu se jagafo bottle jagafo bites bottle esi u party na se amenua ni pa be so ye preman ni pa ye prema ni ba because obi akra mu bottle na e be ne fese sansan kra onu e na ohwie Google glass o pa ma me chiro trick jagafo bites e ya ohwie Google glass na hwade na twa ni keke I said the wonu ma brofon san because ye the machines papa e fra brochira ba ye de ye a ye de soni ye san so enua na ye de ye no ye the machine papa na ba a ye de soni said the broni ye san sa pepepepepe e na ye de sa system na ba Ghana ye pese ye magana fo so hu abrofo test of ensa aye yes answer we etimi nua ba bia wo bia te yenka ko bia ba bia ben wo ba bia ye ton sa bia wo so pe jagafo bites jaga
four bit or call some pe jaga. Jaga four bitters. Jaga four bitters. Jaga no a J A G A. Now the four as also. But also pensana a friendly jaga four no. Minya nya taught be nano. Ude ena unuma and you anum. Uta sorosua de denise. Uta sorosua oh den titi. It's a sunny be wabo so when you hang over. Obeda sore na asa de oya yare asa oya fie na asa de wa ye mintimbi sa asa onyare so nye fine because of ensana no me da bi enye sa na jagafo bites de jagafo bites de minua so onya no mu a ohun sa wa no sa na butu uda sora ohun den den den den den ti ko bia ba bia ben wo ana ko ba bia ton sana de tobi kwesho wo dem na hwie wa de nkakran kakran anom wo nkasa ba di hu adase na bo hu de be yai wo nipadua num chese wanka sabo hunde wa fifire bete wo wabe hunde wa onipadua no ebeta ne soronko a ebeye fefefefe nti jaga four meters de e ko nyina na ye de na e bai na e bai na e bai madam wase.